Men da betta, da vart ils ravarendes, da men rauch. Bläres e lungas, lionges freischtes, pakes e quartes, pregias tudaischtes.